Tudi small talk ima čustva, in tu je štorja od njih. Sem imel en bot na pupu, se je klicala Barbara. Ne, čakaj, ne povem, ko se je klicala, da me ne bo scrbal njen mož. Pozabite, če ste slišali, da je bila Barbara. Alora, sem imel na